90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

morgen, når klokken passerede 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært derefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

Når det er en hollandsk duet, der fat i Marianne Weber og Willem Barth, var det en mindst nok mere til Vincent. Og derefter skal vi have fat i danske John Hansen med Country Road.

Det var Sarah Gosseband med Saladak. Det var, hvad jeg havde bydt på denne udgave af Ules Jukebox. Gør klar til lidt countrytoner her om et øjeblik. Jeg slutter med Pogo og så nummer Rose of Cimarron. Og med det ønsker jeg fortsat god dag med jeres lokalradio, Midtfjord Radio. Tak for nu, og på genlyt lige om lidt.

blevet tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Sørensen. Så velkommen til countrymusik.

Jungledelen startede med nummer Blossom in the Dust, og det var Mallory Hope. Jeg fortsætter med Lucas Cowboys, og så nummer Keep in Mind, og derefter bliver det Margaret Durante med Mississippi's Cry.

Der skulle være tre damer på banen. Det er Loretta Lynn, Sheryl Crow og Miranda Lambert i nummer Coal Miner's Daughter. Og derefter bliver det Martin Remy med Twisted.

Leonard Skinner der gav os nummeret That Ain't My America. Og det var hvad jeg havde ved på i den her udgave af Country Team. Og jeg slutter af med Mark Chestnut med Loving Her Was Easier. Mit navn er Ole Sørensen. Tak for nu og på genlyt til mere country i næste uge. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfyn Radio, og det gør du frem til klokken er 12.00. Programmet fra i formiddag. Vi quizzer frem til kl. 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, 11.45 frem til klokken er 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause frem til klokken 15, og imens kan I lytte til Radio Nibe 19. Det var programmet for i formiddag. Vi begynder med udsendelsen quiz, og vi begynder med et stykke musik med Birthe Kjær, Alle Verdens Glæder.

Birte Kjær og alle verdens glæder. Så begynder vi at quizze, og vi begynder i krydderiverdenen. Og hvilket krydderi regnes for det mest anvendte i verden? Altså, hvilket krydderi regnes for det mest anvendte i verden? Er det A, peber? Er det B, curry? Eller er det C, oregano? Altså, er det peber, curry eller oregano?

0: Nå, tre.
1: Nå, Inger, har du et godt bud på det?
2: Ja, det må være det er organo.
1: Du mener, det er organo? Ja.
2: Ja.
1: Ved du hvad, det kunne det godt være, at du prøver igen.
2: Det er i orden.

0: Ja, Inge-Lise, hvad kan det være for noget?
1: Jeg kan godt lide peber.
0: Du kan godt lide peber?
1: Ja.
0: Ja, det
1: siger så det bliver alle mine gæster, og hvem der kommer, det bliver de budt.
0: Ja, man kan godt mærke, når der kommer for mig i hvert fald.
1: Ja, men...
0: Ja, det er jo op peber. Der er mange dejlige krydderier, men det her, det er nok det mest anvendte. Skal vi tage det næste? Hvis jeg kan få vendt det her stykke papir rigtigt. Ja. Hvem topper listen som Danmarks største og rigeste skuespiller? Er det A. Nikolaj Lie Kaas? Eller B. Jesper Christensen? C. Mads Mikkelsen? Hvem af dem regnes som Danmarks rigeste skuespiller? Er det Nikolaj Lie Kaas, Jesper Christensen, eller er det Mads Mikkelsen?

0: Ja, Inger, et godt bud.
1: Mads Mikkelsen.
0: Du mener Mads Mikkelsen, ja. Han er også med i mange internationalt.
1: Ja.
0: Så det er fint nok. Godt, du ja. Får kryds. Du får
1: ja,
0: kryds.
1: Det er fint. Tak for det da.
0: Og så skal vi have et spørgsmål mere. Og det er i sportens verden. I hvilken idrætsgren opererer man med disciplinen skummer? Altså i hvilken idrætsgren opererer man med disciplinen skummer? Er det A i darts, B i billard eller C i cricket? Er det enten darts eller billard eller cricket?

0: hos ham.
1: Ja, Johanne, har du godt bud?
2: Billard.
1: Det er billard, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sætter også kryds for dig.
2: Tak skal du have.
1: Ja, billard. Det er rigtigt. Skal vi se, jeg har skriveværktøj i orden her. Sådan. Og skal vi se, om der er mere på den side her. Ja, så tager vi den her med vinen. Hvad er navnet på de søde vine, der kommer fra Ungarn? Altså, hvad er navnet på de søde vine, der kommer fra Ungarn? Er det A, Bodemel, eller B, Margyn Ary, eller C, Tokaj? Hvilken af de tre kommer fra Ungarn? Er det Bodemel, er det Margyn Ary, eller er det Tokaj?

0: Ja, Bitten, et godt bud.
1: Jeg prøver Tokaj.
0: Du prøver Tokaj, det er noget af det dejligt sødeste vin, ja.
1: Nå, okay, tak for.
0: Ja, det er også en god vin for dem, der kan lide den slags. Så skal vi over i... Ja, det er noget, der snart kommer, i hvert fald i juli måned en gang. Frankrigs nationaldag fejres hver år, og det er den 14. juli, og det, hvad kaldes nationaldagen i Frankrig? Den 14. juli hedder den Tricolore-dagen, er det Marseillesdagen, eller er det Bastille-dagen?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
1: Det tror jeg bestemt, jeg har. Det skulle gerne
0: have Bastilledagen.
1: Ja.
0: Og det er... Altså, det er sådan, at Tour de France, så, er der, og, så, så kører franskmænden altid offensiv.
1: Så kører de jo.
0: Ja, det er godt. Helt i orden, det er Bastilledagen. Ja, så kører de sandelig offensiv. Det er åbenbart en taktik, de bruger meget. Og så skal vi have fat i den der. Den er jo meget kendt i øjeblikket. Det er en kendt politiker. Det er ikke herhjemme, men i udlandet. Det er nemlig Storbritanniens premierminister, Keir Starmer. Han er rigtig kommet i modvind i øjeblikket. Men han har også en uddannelse. Og premierminister Starmer, er han uddannet læge? Er han uddannet advokat? Eller er han uddannet økonom?

0: Ja, Knud Bjarne, har du godt bud?
1: Ja, jeg har. Lad mig høre og fortælle, han skulle være advokat.
0: Han er advokat, det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser, dig en gang til.
1: Tak skal du
0: have. Ja, det er i orden. Og skal vi så ikke lige tage et stykke musik med Finn Lund? Og det er, livet er et kæmpe puslespil.

Det var Finland. Livet er et kæmpe puslespil. Vi fortsætter med os. Jeg tror, jeg havde et spørgsmål mere på den her side. Hvilken farve har ahornbladet på det kanadiske flag? Hvilken farve har ahornbladet på det kanadiske flag? Er det grøn? Er det rød? Eller er det hvid? Det her flotte ahornblad på flaget. Er det grøn? Er det rød? Eller hvid?

0: Nå, Inge-Lise, hvad farve kan den have?
1: Jeg tror, det er rødt.
0: Det er rødt, ja. Fuldstændig rigtigt.
1: Det er godt.
0: Det kunne være grønt, for det er bladet jo normalt. Men den her, det ja. Er rødt.
1: Ja.
0: Ja, så fik jeg klaret den side der. Og så håber der er noget her, vi kan bruge. Hvilket bryggeri producerer sodavanden Jolly Cola? Hvilket bryggeri producerer sodavanden Jolly Cola? Er det bryggeriet Vestfyn? Er det Harbo? Eller er det Hancock?

0: Ja, hvad siger Inger?
1: Jeg siger Vestfyn.
0: Du siger Vestfyn, jamen det er på det fynske land,
1: ja. Ja, det ligger lige her.
0: Ja, det var godt. Det, du får kryds
1: mere.
0: Ja,
1: jeg kan sige mere i dag, så må du have en god dag.
0: Ja, og pas godt på jer over på Fyn.
1: Jo, i lige måde. Ja.
0: Ja. Og hvad finder vi så på her? Jo, vi skal have fat i sportens verden igen. Nu skal der snart være VM i fodbold, og må ikke Portugal de igen for Cristiano Ronaldo på sit hold. Ronaldo, han er jo født i Portugal, men hvor i Portugal? Er han født på Madeira? Er han født på Azorerne? Eller er det i byen Porto? Altså, Cristiano Ronaldo, han er født i Portugal, men hvilken by eller sted? Er det Madeira? Er det Azorerne? Eller er det byen Porto?

0: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud på det?
1: Jeg kan ikke
0: huske,
1: hvor jeg er, men
0: jeg
1: sætter
0: på den, der er. Rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, ja.
1: Jeg kan ikke huske,
0: det er jo en populær ø. Det er jo en populær ø med deres vin, der hedder Madeira.
1: Ja, det
0: var det. Hvad kommer fra Madeira? Eller er født i Madeira? Det er fuldstændig. Ja. Og så fik jeg vist klaret den der, ja. Og så tager vi den næste her. Hvilket år kunne man for første gang se farvefjernsyn? Nej, hvad er noget for en røvel? Hvilket år kunne man for første gang se fjernsyn i farver fra Danmarks Radio? Altså, i hvilket år kunne man for første gang se fjernsyn i farver fra Danmarks Radio? Var det i 1969? Var det i 1979, eller var det i 1989? Altså 69, 79 eller 89.

0: Knud Bjarne, er godt bud?
1: Det er sgu, jeg tror,
0: det var i 69. Det var i 69, det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg
0: måske så fint. Ja, der står 69 her, så det godkender vi. Ja, 1969. Vi skal se på det næste. Åh, der skal vi helt herned. Slipovis er en traditionel brændevin fra Balkan. Hvad er den lavet på? Er den lavet på blommer? Er den lavet på æbler? Eller er den lavet på appelsiner? Altså Slipovis, en traditionel brændevin fra Balkan. Har man været i det tidligere Jugoslavien, så kan man i hvert fald huske det. En Slipovis, er det lavet på blommer? Er det lavet på æbler? Eller er det lavet på appelsiner?

Altså, den her traditionelle brændevin, er den slippervis, er den lavet ved på, eller er blommer, eller æbler, eller er det appelsiner? Hvilken af de tre er slippervis lavet på?

0: Ja, Johanna, har du et godt bud?
1: Jeg gætter på blommer.
0: Det er rigtigt, det er på blommer, ja. Har du nogensinde smagt det?
1: Nej,
0: jo, det har jeg ikke. Nå, det har sådan en meget speciel smag, det kan jeg fortælle dig.
1: Jo.
0: Men det er fuldstændig rigtigt, det er lavet på blommer.
1: Jamen, det er jo godt.
0: Ja, så skal vi have et stykke musik. Carina Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen.

Karoline Høgfeldt, den smukkeste stjerne på himlen, var den, vi lyttede til denne gang. Så skal vi fortsætte med at quizze, og vi kan da fortsætte over i det her med musikken. Den danske duo, De Eneste To, består af sanger og sangskrivere. Og den her duo består af hvilket? Der er tre muligheder. A. Peter Sommer og Simon Kram. Eller B. Andreas Rødbjerg og Tobias Rahim. Eller C. Brian Rice. Eller Brian Rice og Rasmus Sebak. Altså de eneste to. Den her duo er det A. Peter Sommer og Simon Kvam. Eller B. Andreas Rødbjerg og Tobias Rahim. Eller C. Brian Rice. Eller og Brian Rice og Rasmus Sebak. Sådan.

0: Ja, et godt bud, Inge-Lise.
1: Ja, det er Peter Sommer og Simon Kvam.
0: Ja, det kunne godt se ud til at være rigtigt. Det står også her.
1: Ja, det kunne jeg huske.
0: Godt. Nej, det kunne jeg ikke finde ud af. Det var derfor, jeg spurgte efter.
1: Nej, det forlanger man heller ikke af dig. Kan du have det godt?
0: Ja, det var de to, ja. Så skal vi, gå længere ned, og det var vist bedre at gå her ned. Hvilken slags fisk blev sidste år kåret som Danmarks nationalfisk? Hvilken fisk blev sidste år kåret som Danmarks nationalfisk? Var det sillen, var det rødspætten, eller var det ålen?

Altså sidste år, der var der en kåring af Danmarks nationalfisk. Hvilken af dem, de her tre, blev kåret som vinderen? Var det A, silden, B, rødspætten eller C, ålen? Hvilken af de tre blev kåret som Danmarks nationalfisk sidste år?

0: Har du godt bud, Inge Lise?
1: Jeg tror, det er rødspætten.
0: Fuldstændig rigtigt. Jo, jeg kender godt forskellen på skrubber og så rødspæt.
1: Ja, det var godt.
0: De er flade begge to.
1: Ah, hvad er du klog? Tak.
0: Ja. Og så skal vi til den næste. Og det er... Skal vi tage Danmarks historien? Det kan vi lige så godt. Hvad hed den danske konge, der reagerede fra 1699 til 1730? Altså, hvad hed den danske konge, der reagerede fra 1699 til 1730? Var det A. Frederik den 4., var det B. Christian den 5., eller C. Frederik den 6.? Hvilken af de tre? Var det Frederik den 4., var det Christian den 5., eller Frederik den 6.? Og det var fra 1699 til 1730.

0: Nå, er du god til Danmarks historie?
1: Ja, det vil tiden jo vise. Men jeg tror, det er Frederik 4-tal.
0: Det er 4-tal, det er, ja. Det er fuldstændig rigtigt, Frederik den 4.
1: Det er godt.
0: Du må få en høj karakter i skolen, hold dig fast. Det er mange år tilbage, det her. 1700-tallet.
1: Ja,
0: det var kongen, det var kongen.
1: Nå, det var ikke mig.
0: Nej.
1: Nå, tak for venligheden.
0: Ja, det er helt tilbage i 1700-tallet. Det er meget lang tid tilbage. Nå, tilbage med den der. Og så skal vi have fat i det næste. Ja, der var jo vinterolympiades i begyndelsen af året. Hvilket land hentede de flest medaljer ved vinterolympiaden den her gang? Var det A. Norge, var det B. Sverige eller C. Canada? Hvilken af de tre hentede flest medaljer ved OL vinter 2026?

0: Ja, det er jo ikke ret lang tid siden, Inge-Lise, så det ved man alt om.
1: Jamen, jeg tænkte mere på sne og is, og så kom jeg til at tænke på Norge.
0: Kom du så til at tænke på Norge? Ja.
1: Ja,
0: det men de har også meget sne deroppe, der var egentlig. Hvad står du ved det?
1: Ja, kan jeg lige skåre. Jeg har ikke bedre bud.
0: Nej, har du ikke bedre bud?
1: Nej, det kunne jo også være, man skår i USA eller sådan noget, det ved jeg
0: ikke. Ja, nej, der er ingen, der kan følge med nordmænden.
1: Og det var godt, tak.
0: Helt i det er godt.
1: Tak.
0: Ja, det var Norge, der hentede det hele. Eller hele og hele, men det mest af medaljehøsten, den stod de i hvert fald for. Vi skal lytte til Kai, og det er En vind i mit sejl.

Det var Kajs med En vind i mit sejl. Nu skal jeg lige have teknikken i orden, kan jeg se. Og så skal vi til det næste spørgsmål. Hvorfra udvinder man vegetabilsk terpentin? Det er det her, der lugter så meget stærkt. Hvorfra udvinder man vegetabilsk terpentin? Er det fra løvtræer? Er det fra nåletræer? Eller er det fra gummitræer? Altså vegetabilsk terpentin, udvinder man det fra løvtræer, er det fra nåletræer, eller er det fra gummitræer?

0: Nå, Elisa, godt bud.
1: Jamen, jeg kan ikke huske, hvad du sagde. Må jeg lige prøve at få de tre igen for at
0: nå,
1: være
0: nå, ja, jamen, altså, bedre sent end aldrig.
1: Det er for ældre mennesker, de glemmer hurtigt.
0: Altså, det her vegetabilsk tamsin, det udvindes fra træer. Hvilket træ? Er det fra løvtræet, er det fra nåletræet, eller er det fra gummitræet?
1: Ja. Så tror jeg, det er nåletræet.
0: Du tror, det er nåletræet?
1: Ja.
0: Det er også det, der lugter værst.
1: Jamen, jeg kan nemlig huske, at jeg er ikke noget med det harpiks, de udvikler fra.
0: Nej, jeg ved ikke, hvad det kommer fra. Det lugter bare som mild og tos. Det er godt, jeg ikke er noget, jeg har arbejdet ret meget med i hvert fald.
1: Ja, for det er til at sige, om ikke maler har brugt det.
0: Nej, ja, jeg tror mere, det er porcelænsmaling og sådan noget. Ikke sådan noget, de bruger mest.
1: Altså, det er godt ske, ja. Jeg ved det. Tak,
0: ja. Nej, den går ikke.
1: Nå.
0: Der var du lige ved at fortælle mig noget, jeg var kommet galt et sted med, hvis jeg skulle til at bruge det.
1: Okay. Nej, det kunne jeg ikke drømme om at gøre.
0: Det er jo helt det fra nåletræet. Ja, nej, det er almindelig mineralstabentin, man bruger for det mest inden for malerfag. Ja. Hvad nåede vi så til? Stærk sager. Ja, så kan vi lige så godt tage det, der står her. Hvilket middel mod alkoholmisbrug blev opdaget ved et tilfælde af to danskere i 1948? Altså, hvilket middel mod alkoholmisbrug blev opdaget ved et tilfælde af to danskere i 1948? Hvad var det for et middel, man brugte eller opdagede?

0: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
1: Jeg har aldrig prøvet det der.
0: Nej.
1: Men
0: det,
1: der kom frem, det er
0: Antabus. Ja, fuldstændig rigtig Antabus. Ja. Nej, det har jeg heldigvis heller ikke brugt.
1: Det har jeg aldrig prøvet.
0: Nej, så snoren har jeg heller ikke været.
1: Nej, så har jeg heller ikke.
0: Nej, det er godt. Helt jord, du får kryds mere.
1: Det er bare ordentligt, det er godt.
0: Ja, og så har vi nået så langt, at vi skal til at, finde en vinder, eller udtrække en vinder. Og jeg folder lige dem rigtig godt sammen, og så udtrækker vi.

Så har jeg for at folde dem sammen, og så prøver vi lige at trykke dem lidt, og så trækker vi. Så, lad os se, hvad vi får fat i. Og jeg kan se, at vi får fat i Johanne. Johanne, du har vundet 3 stykker musik. Og du kan ringe ind og bestille dem. Du kan bestille dem ved mig her efter kl. 11. Du kan også bestille dem ude på kontoret og få en aftale med dem. Tillykke, Johanne.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

lokale radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Så har klokken passeret de 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Ikke flere papirer ind lige i øjeblikket, så vi fortsætter med musikken. Vilde blomster, Jørgen Rasmussen.

Det var Kisser med Blomster på en regnbue. Så skal jeg spille en sang, der hedder Liverpool. Og det var faktisk den, der vandt for et stykke tid siden, eller for en del år tilbage. Og den kan jeg se, den kan jeg ikke finde her på, så vi finder en helt andet, og det Irish Waterfall, den tager vi her i stedet for med The Living of Liverpool.

Og så sneg der sig lige nøjagtigt unoder ind, og det er i hvert fald ikke dem, der skal synge den. Så vi tager Liverpool Lou med The

Det var vendt med Einmal im Leben. Så er det Jan og Sonny Boys, når først man har sagt ja. Yeah.

0: Og efter vind var det einmal, og einmal leben, så var det Jan og Sonny Boys, når først man har sagt ja. Det var det sidste stykke musik i udsendelsen Musik og Hilsner. Og så kan jeg se, klokken den nærmer sig de 11:30.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, Fjordens Stemme. Vi begynder med en koncert, og det er en koncert med Kim Larsen, og det er for børn. Og det er en børnekoncert for hele familien. Og når Kim Larsen hyldes på Kimbertorvet i år, torsdag den 4. juni, så er det en børnekoncert for børnene, og det er fra klokken 16 til 16.45. Comedy Night med Brian Mørk, Dan Andersen og Henriette Thusen. Det er torsdag den 4. juni kl. 20, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Torsdags Café for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familie. Det er den 4. juni fra kl. 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 22 23 24 75. Ældresagen i Farsø, tirsdag den 9. juni kl. 13 og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage er mødestedet Firkløveren i Vester Hornum, og det er kl. 12.45, og begge dage sluttes af med kaffe i Firkløveren. Tilmelding og oplysning om dato senest 5. juni, og det er på telefon 22 46 32 59, altså 22 46 32 59. Så er det Isens Dag på Åbybro med Ri, og det er lørdag den 6. juni fra kl. 13 til 16, hvor der er smagsprøver. Der er også sjove aktiviteter, og der er også mulighed for en sejltur på Ryå med Aalborg Outdoor.

Så er vi kommet til arrangementet Livø Rundt Mars, altså Livø Rundt Mars 2026. Det er søndag den 7. juni, og det er fra kl. 9.15 til 15.00. Der er afgang fra Rønbjerg Havn kl. 9.15. Så er der tur til Jammerbugt 2026. Der er start af cykle, løbe eller gåture fra Dagligbrugsen i Skovsgård søndag den 7. juni kl. 10. Tilmelding via 3xw.jammerbugt.dk eller turdijammerbugt.dk. Den skal vi lige have igen. Tilmelding via 3xw.jammerbugt og turdijammerbugt.dk. Nej, det passer ikke. DK turdijammerbugt. Den skal jeg lige have undersøgt til i eftermiddag. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. Vi tager først tryghedsopkalden. Det er først telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og altså IT-support, så er det på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er der museerne, Øster Hanhad Egnssamling, Tranhøj 6 i Tranum, Egnssamlingens udstilling i Stuehus, Lad, Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars, de holder åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13. Eller efter aftale, undtaget helligdage.

Så fortsætter vi med oplæsningen, og nu har jeg forrettet den her Tour de Jammerbugt 2026. Tour de Jammerbugt 2026, der er start af cykel, løbe eller gåture fra Dragligbrugsen i Skovsgård søndag den 7. juni kl. 10. Tilmelding via 3xW.jammerbugt eller dk Tour de Jammerbugt. Vi tager den lige igen. 3xW.jammerbugt eller dk Tour de Jammerbugt. Det er tilmeldingslisten. Så skal vi gå direkte til bankospillene. Onsdag i lige uger spilles der banko i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19. Og i KS forsamlingshus er det også kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gidestadhallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Færdeslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Så er det genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager, Søge 11 i Fjerdslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag fra kl. 10 til 17, lørdag er det 10 til 12. Danmissionens genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager også med tak, brugt tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17. Samt første lørdag i måneden, hvor der er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Så er det Vadum Genbrugscenter. De modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Frem til 6. juni holdes der udsalg med 50% på alle varer. Husk, der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 ved Aarhus, brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk, eller der kan ringes ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formiddagens meddelelse var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så er vi kommet til udsendelsen på genhør. Studievært fortsat Marianne Rosenborg.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det er Lene Holme og Bjørn Farmand med sangen Golden Rings. Med det, så skal vi til at holde pause her på Midtfyn Radio, for vi skal overlade senderen til Radio 919 her fra kl. 12 frem til kl. 15. Når klokken bliver 15.00, er Midtfyn Radio tilbage igen med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagere. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18, Flemmings Favoritter. Når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfyn Radio og overlader igen senderen til kollegerne på Radio 919, og det er fra kl. 18 frem til 22. Det var programmet for i eftermiddag. Midtfyn Radio er tilbage igen klokken 15.00 med skandinavisk og tyske slagere. Studieværd i formiddag, Marianne Rosenborg.

Så skal jeg i gang med middagsmusikken her på Radio Nibe 19. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så har I fået studieverden, og den behøver jeg så ikke at præsentere mig selv for. Men jeg vil så starte ud med to numre, og den første vi skal høre, ja, der skal vi ud og køre i en Cadillac. Og det skal vi sammen med 1, 2. Og så derefter

De næste to titler, dem kan vi godt sådan sige, de handler lidt om hinanden med verden. Den første, vi skal høre, det bliver Rasmus Seebach med Verden kan vente. Og så skal vi have danstrop-gruppen Candice, og de kom jo her i 2026 med en ny CD, og det er jo fra Candice 23. Og der skal vi så også høre nummeret, der hedder Verden venter.

Den næste to, vi skal høre, ja, den første, det bliver en dame, og det bliver Anne Dorte Michelsen, og man har ikke det her, som hun har, nemlig et øje uden tårer. Og så derefter, så får vi Bamses venner, og han synger så bare et nummer om at være alene i verden.

Så bliver det først en, der hedder Birgit, og hun synger om bare nummeret Tag mig, som jeg er. Og så skal vi have en lidt med en ro stemme, en dame. Vi skal nemlig høre Bonnie Tyler med nummeret It's a Heartache.

Så skal vi høre en lidt ung pige, som jeg lige kunne høre, da jeg fandt det her musik. Vi skal høre en, der hedder Caroline, og hun spørger, hvor er du nu? Og som sagt, så er jeg her på Radio Nibe 19 og sender musik, så jeg ved, hvor jeg er nu. Derefter, så skal vi have Celine Dion med The Color of My Love.

0: efter at de borgerlige har fået magten, er hastighedsbegrænsningerne blevet sat op. Vi tog ud på Roskildevej for at se virkningerne af det.
1: Jeg står herude på Roskildevejen og venter på hurtigbussen 101, og jeg kan se, den kommer dernede. Jeg har penge. Nå, måske skulle jeg stille nogen og spørge. Undskyld, må jeg stille dig nu? Kan jeg spørge dig? Må jeg spørge? Slut herfra.

De næste to, vi skal høre, ja, den første, det er Christina Lindbergs, og hun synger med et liten hys ind til vægen. Og det er jo også et, som Richard Ravndal, han synger, og der hedder den bare En lille kro ved Hvide Sande. Og derefter, så skal vi have en, der hedder Daniel, og han synger Love Will Keep Us Together. Together.

Så den næste, vi skal høre, det bliver DJ Ötzi og Nick P. med nummeret, der hedder Ein Stern, der deine Namen trägt.

så er jeg kommet til min den sidste for i dag. Og det bliver så BZN med nummeret Time to Say Goodbye. Og det er så også som sagt, fordi jeg vil takke af for nu. Men bliv endelig her på frekvensen. Der kommer masser af god underholdning til resten af dagen. Så jeg vil bare sige tak for i dag. Og vi lyttes ved en anden god gang.

Ja, pænt goddag. Så endnu en gang er det mig, der skal sætte her styrt knapper den næste time til en massevis af god musik. Og vi skal blandt andet høre Sten og Stanley fra Sverige. Vi skal høre Martinia Hjort. Vi skal høre Herbert Torkelstøl fra Færøerne. Og to tosser på tur skal vi høre. Der er Jens Bæk Nielsen, der er H.C. Eigner. Mindgate Post og Grine Høgfeldt. Candies. Torleif. Andrea Berg. Ace of Base. Og der er forskellige Bellamy Brothers. Og så er der også Smokey for eksempel. John Paul Young, kan I huske dem, det kan jeg sikkert, så der er bare. Så kort og godt, en rigtig god times tid med massevis af ørekreds. Velkommen til, og god fornøjelse.

for en god ordens skyld, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi har fået en anden kendelsesmelodi. Det er den her Clary Crunchy Polter, og det er med Kim, Tim Hemme. Og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Så rigtig dejlig musik. Men ja, lad os da komme i gang. Lad os tage til Sverige. Vi skal over og møde Sten og Stanley. Det skal vi nemlig. Vi skal en lille tur ned til havnen, og det gør vi her.

der skal nok være mange, der kan kende melodien her nede ved havnen. Den her faktisk under der Boardwalk, og det var med Bruce Willis i sin tid. Jeg var der med Sten Stanley direkte fra Stockholm. Vi skal til Danmark, vi skal til fest, og vi skal have fest på Kron. Det skal vi sammen med Martini og Jorts.

Ja, så blev der lige pludselig fest på kronen. Her var det Martini og Jorgens fredelige fest i en med nummer fest på kronen. Vi skal til Færøerne, vi skal op og møde her på Torkelds støtte, men her er det på dansk. Og hun synger det gamle John Mogensen nummer, Så længe jeg lever. Og nu er det jo sådan her på Torkelds støtte, hun har faktisk ikke sanger i den stand. Hun er troubadour.

Andersens nummer her med Herbert Torgers støtter. Jeg kan huske, at jeg havde en samtale med hende, og der fortalte hun, at hun havde en svag følelse over for John Mogensen. Hun kunne godt tænke sig at lave en parodi af ham. Men hun laver normalt altid sit egen musik. Og det kan vi høre her på den næste. Her går hun sammen med Hatler Jonsen, et nummer, som Herbert Torgers støtter har lavet. Det her, at glemme dig, at glemme dig er svært. Værsgo, Hatler Jonsen, Torgers og Herbert Torgers støtter. At glemme dig.

Tak, ja, og det er den kærlighed, den dør aldrig. Herbert Torkelstøtter, Hadler Jonsen, at glemme at tage. Den handler om, at man skal glemme hinanden, men det er svært, når man hele tiden mødes. Tekst og musik, hun laver det hele selv, hende her. Herbert Torkelstøtter, hun er dygtig til det der. Vi skal til Tyskland. Andrea Berg, du har smidt 1000 mile i lykken.

rigtig god gang tysk slager. Her var det med André Gabergaard. Nummer, du hørst mest 1000 mal belogen. Det er ved at være studentertid herhjemme, så vi kommer nok til at høre den her en hel del, når de kører rundt i deres studenterbiler. Her var der to tosser på tur. Vi er studenter.

jeg kan lige se de der lastbiler køre rundt med studenter med en ordentlig omgang fest på her sammen med to tosser på tur, nummeret her i studenter. Men lad os da tage en tur over til Sverige endnu en gang. En gammel nummer skal vi have fat i her med Ace of Base. Ja, det er All That She Wants.

All That She Want, det er faktisk et 26 år gammel disco-dasko nummer fra Sverige, nemlig en gruppe, der kalder Ace of Base, og kunne ved, hvordan de ville opføre sig i dag, dem her Ace of Base, de var meget, meget, meget populære verden over, men sådan er det. Vi skal hjem til Danmark, vi skal have fat i Jens Bæk Nielsen, og hvis jeg kunne leve livet om.

nyt musik her fra Jens Bæk Nielsen. Hvis jeg kunne leve livet om, ja, hvis man kunne leve livet om, så tror jeg også, der var mange ting, vi skulle have forandret. H.C. Eichner, en gammel sang her, det er. Jeg er bare en dreng.

har et lidt ældre dansk nummer her. Bare en dreng, som jeg sådan husker den. Det var jo... Ja, nu kan jeg ikke engang selv huske, hvem der er, der kom frem med det op nok. Men her var det H.C. Ringer, bare en dreng. Mere dansk musik, en duet med mig, Marie Post, Grine Høgsfeldt, og nummer Du er solen på min himmel.

Du er solen på min himmel. Her var det Maj-Brit Poster, Carina Høgsfeldt. En fantastisk dejlig duet. Men nu da vi har fat i Carina Høgsfeldt, så lader jeg også blande ind lidt med Candice og Torleif, og så får vi her nummer det her. I blev alle født på samme klode.

Vi blev født på samme klode alle sammen, det gør vi da. Og her var det Candice Turner fra Carina Høgsfeldt. Og man kan jo så sige, at de her kære verdenspolitikere, de skulle lidt til teksten her. Vi skal tilbage i tiden, vi skal have fat i Smokey. It's never raining in Southern California.

gamle toner her med Smokey in It's Never Rain in Southern California. Og så går vi rigtig langt tilbage i tiden. Dengang jeg var disc jockey, der kørte jeg hjem om natten fra de forskellige steder. Og der var faktisk to band, jeg altid mødte. Det var Bamses venner, og det var McKinley's. Og her skal vi høre McKinley's med Dirty Tricks.

Her fik vi så lige igen høre med McKinley's for de gamle dage. Dirty Tricks i nummeret her. Og som jeg sagde før, når man kørte hjem om natten, så mødte man altid Bamses Venner og McKinley's. Så de havde en masse at lave dengang. Men nu der er vi den overgang der, så lad os da tage et nummer her med Bellamy Brothers. If I said you have a beautiful body.

Tell me, Prince, if I said you have a beautiful body. Og det var faktisk et kæmpe hit der i 1980'erne. Vi skal have mere engelsk musik. Vi skal have fat i en herre, der hedder John Paul Young. Og selvfølgelig er der kærlighed i luften. Love is in the air.

et rigtig stort hit her i midten af 80'erne. John Paul Young og Love Is In The Air. Jeg kan huske, at det er en fantastisk dejlig nummer at danse til. Så skulle man have lyst til at danse, så den her virkelig til den. Vi skal hjem til Danmark. Natten, den er ny. Og det er med Ginny og Hjorts.

musik her fra Martine og Hjort. Natten er ny, og det er den her skive også. Vi er kommet til den sidste i den omgang her. Vi skal have fat i en svensker, det er Klas Løvgren, og en skøn gammel bukkerlåd.

Ja, kære venner, vi har lyttet lidt til en times med massevis af dejlig god musik. Og jeg håber, I har nydt det. Jeg håber, I slår lidt smule af, for god musik, det gør alle mennesker glade. Mit navn er Bjørge Hansen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Indtil da kan I have det rigtig godt. Ciao, ciao, bye, bye, tschüss, tschüss, adios. Hasta mañana.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så blev det onsdag igen. Og her den næste time, der sidder Michael i studie 1 her på Radio Nibe 19. Og programmet, vi skal i gang med, en verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel gik hen og blev evergreens. Så skal vi høre dem, vi for længst har glemt, og dem, vi engang sang.

Ja, Bamses venner, de stillede op i det danske Melodi Grand Prix fra første gang, gik hen og vandt med Tænker altid på dig. Vi sendte dem til Holland ned til Haag, og der kom de hjem med en lidt skuffende placering som nummer 16. Lige videre næsten, ja, sådan kan man sige om den næste, Grete Ingemann og Bjarne Lilla. Sangen her, den hedder Alt er skønt.

Ja, sangen her, den hed Alt er skønt, og det var det også for Bjarne Lilla og Grete Ingemann i 1979, fordi da alle pointene var afgivet, der havde de nemlig førstepladsen, men i selskab med Tommy Seebach og Disco Tango. Ja, så skulle det jo være omkamp, og der trak Tommy jo det længste strå. Så Grete og Lilla, ja, de var lidt skuffede. Vi skal have fat i en lidt ældre sag fra 1962, den kommer nemlig fra Spanien, Victor Balaguer og Lamar.

en ældre sag fra 1962 fra det spanske, nemlig Victor Balaguer og La Lamar. Vi tager til Irland, vi skal have fat i Linda Martin og den, der hedder Terminal Tree.

Ja, Linda Martin, hun fik en flot andenplads i 1984 med et nummer skrevet af en tidligere vinder, nemlig Johnny Logan. Og sangen her, den hed Terminal Tree, og den kom selvfølgelig fra Irland. Hjem til Danmark, en debutant i det danske Melodi Grand Prix, Emma Nicolina, og så sangen står lige her.

Det var i 2021, at Emma Nicolina, hun forsøgte sig med sangen Står lige her. Den næste, den er også dansk, den er fra 1985, den kommer fra gruppen Boulevard. Sig, du kan lide mig.

Ja, Boulevard, de bestod jo af forsangeren Dennis Denhardt, og så havde han broren Paul Denhardt med, kendt for Walkers, og bagerst på trommerne, der sad Lennart Johannesen, og det er jo ham, der i dag er kendt for Fede Fun og Funny Boys. 1985, sig, du kan lide mig. Vi skal have fat i Annie Høgh, 1982, og sangen Elske.

Det var i 1982, Janne Høgh, hun forsøgte sig med denne flotte sang. Den havde bare titlen Elske. Vi ser 1968 på den næste, så er vi i England, og så har vi fat i Cliff Richard.

Cliff Richards forsøg i 1968 på at vinde, nemlig fra England, og congratulations. For Cliff så, og England, så tager vi en tur omkring Sverige. Vi skal have fat i Thomas Ledin, og den, der hedder Just Nu.

Det var i 1980, at svenskerne de sendte Thomas Ledin afsted, og han var jo rigtig godt kendt i Sverige, så det var ingen tilfælde, at det var ham, der fik lov at gå hen og vinde med Just Ny. Den næste, den er dansk, den kommer fra to tibetanere, Muri og Mario, eller Mario hedder han nok, og den hedder To Stjerner.

Ja, Mike Tramp, eller Michael Trampeløj, som han normalt hedder, vandt jo det danske Melodi Grand Prix i 1978 med sin gruppe Mabel og Boom Boom. Men 43 år efter, så havde han lyst til mere, og her fik vi så Everything Is Alright. Og Mike Tramp, eller Michael, ja, han har også været lidt med i den næste, for efter de havde vundet i 78, selv deltog gruppen Mabel i 79, ja, så skrev de en sang. I 1980, der ville de ikke selv deltage, så gav de den til Birthe Kjær og Henning Wilén, og den hedder Du og Jeg.

Ja, endnu en gang så bliver det til en anden plads for Birthe Kjær her i selskab med Henning Willén på nummeret Du og Jeg. Vi skal en tur til Italien i 1961. Der var der en kvinde med navnet Betty Curtis, der stillede op. Al di là.

Ja, sådan lød en gammel krimmelodi i 1961, nemlig hentet fra Italien, Betty Curtis på nummer Al Di La. Hjem til Danmark igen, når man kun er 18 år, i 1982 fra Anne Karin.

tune in pro radio un bellissimo. Radiostationen med alt.

0: Santos. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, en sang skrevet af vores egen Tom Lenne og Henrik H. Lund til Anna Karin, når man kun er 18 år. Og så var vi i 1982. 2024 er den her på den næste. Og til en ung herre, som har prøvet at vinde det danske Melodi Grand Prix en gang, det gjorde han i 2014. Men i 2024, da han lyst til mere, her kommer Basim på nummeret Johnny.

Ja, i 2024, der blev det kun til en anden plads for Basim på nummeret Johnny. Vi skal en tur til Schweiz, og det skal vi i 1973. Vi skal have fat i Patrick Huet, og så skal jeg nok lade være at nævne den franske titel, jeg skal nødt til at komme galt sted, men jeg ved på dansk, der hedder den, Jeg skal giftes med Maria.

schweizisk bud i 1973 kom fra Patrick Juvier, og jeg skal giftes med Maria. Vi skal have fat i den sidste Grand Prix-sang for i dag, og den er dansk, og den kommer fra Tommy Seebach. Og hans store succes fra 1993, Under stjernerne på himlen. Og med den, så vil Michael gerne sige tak for i dag. En time, den er ved at være gået, og jeg skal ud af Grand Prix-studiet. Men har I lyst til mere Grand Prix-musik, så er det næste onsdag igen, når klokken den bliver 14. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

0: Så har klokken passeret i 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Programmet for resten af eftermiddagen her på Midtfjord Radio. Skandinaviske og tyske slagere frem til klokken er 16.15, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til klokken 17, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18, så er der Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio Nimmelinde, der tager over fra klokken 18.00 frem til 22.00. Det er programmet fra eftermiddag her på Midtfjord Radio. Vi begynder først med skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.
1: Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta.

So lyttede vi til Mark Pirscher, Ich sah das Feuer in deine Augen, og så var det Romanos med Tausend Sterne.

En instrumental toner med Captain Cook, og det var den kendte Hello Dolly. Jeg skal lige fortælle det fra en pladehylde. Klokken den har passeret de 15.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og skandinaviske og tyske slagere.

Så var det Fernandos hver gang jeg ser dig. Så har klokken passeret de 16.00, du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og udsendelsen skandinavisk og tysk slager.

Vi var altså med en skandinaviske Tommy, nu ved jeg, hvad kærlighed er. Fokulunds tro, håb og kærlighed.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Sidste stykke musik, vi kunne nå denne gang i skandinavisk og tyske slager, det var Brunner og Brunner, Schenk mir diese eine Nacht.
1: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
2: Så har klokken passeret 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med et arrangement, der hedder Kim Larsen for børn. Det er en børnekoncert for hele familien. Og når Kim Larsen hyldes på Kimbertorvet i år, er det torsdag den 4. juni fra klokken 16 til 16.45. Comedy Night med Brian Mørk, Dan Andersen, Henriette Thusen. Det er en koncert torsdag den 4. juni fra kl. 20, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 4. juni fra kl. 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 22 23 24, 75, den tager vi lige igen, 22, 23, 24, 75. Ældresagen i Farsø, tirsdag den 9. juni, kl. 13, og tirsdag den 16. juni, kl. 13, er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted, Globen. Begge dage er mødestedet Firekløveren i Vesterhornum, og det er kl. 12.45. Og begge dage sluttes der af med kaffe i Firekløveren. Tilmelding og oplysning om dato senest 5. juni, og det er på telefon 22 46 32 59. Så er det Isens Dag, og det er på Åbybro med Ri. Det er lørdag den 6. juni fra kl. 13 til 16, hvor der er smagsprøver, der er sjove aktiviteter, og der er også mulighed for en sejltur på Ryå, og det er med Aalborg Outdoor.

Så er det Tour de Jammerbugt 2026. Det er start af cykel, løbe eller gåtur, og det er fra Dagligbrugsen i Skovsgård, søndag den 7. juni, og det er klokken 10. Tilmelding på via 3xW Jammerbugt. Og det er tourdejammerbugt.dk. Altså tilmelding 3xW Jammerbugt. Og tourdejammerbugt.dk. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster, han havde egnssamling Tranøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra klokken 10 til 15. Nutidsmuseet i Års holder åbent onsdag og søndag fra klokken 13 til 17. Så er det Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum. Der er åbent mandag og torsdag, og det er fra klokken 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er dog helligdage.

Bankospillene onsdag i lige uger spiller sig banko i værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkrogen i Aars. Det begynder klokken 19. Og i KS forsamlingshus er det også klokken 19. Her åbnes dørene klokken 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag, der spilles der banko her midt på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. I gæstehallen er 18.30, dørene åbnes klokken 17. Ud over de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder klokken 19. Tirsdag spilles der banko i Huset i Farstrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.45.

Genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager, Søger 11 i Fjerdslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag fra kl. 10 til 17, lørdag er det 10 til 13. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torgade 7 Løgstør, modtager med tak. Brugt tøj, møbler, tøj og andet. Tingene kan afleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellerhammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Frem til den 6. juni holdes der udsalg med 50% på alle varer. Husk, der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Så er det igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe på kontoret. Der har telefon 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 16.30. Vi skal til næste udsendelse, musik og hilsner. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Ja, den er heldigvis uopflidelig, den her natsværmer. Lars H.U.G. og natsværmer lyttede til. Så er det Rugsted og Kreutzfeldt. Ønsker du var her.

Paprikasten og Martin Brygmann, brug dit hjerte som telefon, og den er fra filmen Hannibal og Jerry. Så skal vi lytte til Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker.

skabe Torben med Bjarne Lisby. Det var det, vi nåede i udsendelsen Musik og Hilsner. Inden jeg forlader studiet, så kan jeg fortælle om udsendelserne i morgen, torsdag. Vi begynder klokken 8 frem til 9 med morgenkvisten, 9.00 til klokken 10 morgenkvisten, 10.00 til klokken 11 playlisten, 11.00 til 11.30, så er der Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45, så er det Fjordens Stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder Midtjord Radio pause fra klokken 12 frem til klokken 15. Mens er det Radio 19, der underholder. 15.00 er Midtjord Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 frem til klokken 17, Musik og Hilsner. 17.00 frem til 18.00, Blandede Bolsjer. Og så når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtjord Radio og overlader senderen til Radio 919, og det er jo fra klokken 18 frem til 22. Det er programmet for i morgen, torsdag den 4. juni. Studievært Marianne Rosenborg, tak for i eftermiddag, og fortsat god dag.

0: det der, det var Olsen Brothers, eller Brødrene Olsen. Det må du så se selv om, hvad du vil kalde dem. Nå, skal vi ikke bare holde os til Brødrene Olsen? Godt gammelt dansk navn, og det var jo også et dansk nummer. Smuk som et stjerneskud. Vi skal også have sådan noget Too Unlimited. Let the beat control your body.
1: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Bananarama, Cruel Summer. Og så bliver vi næsten nødt til at slappe af med noget mækpæk, pipipi, pinertrompeten.

den spanske stil. To pressede meloner og det dejligste smil. Og hun var temmelig cool, og jeg var retten min flaben. Lige med hver sag, så lagde hun an til et gab. Men da jeg fortalte om min gyldne trompet, så blev hun pludselig en anden. Hvad var der sket? Hun tikkede og bad. Hun måtte bare se den. Sådan starter sangen om pigen.

Så var jeg ikke meget for at vise hornet frem. Lidt for nøgen er man vel, eller bare generet. Så er den nede med trompeter, det kan godt være svært. Træk den ud, træk den ud og træk den lidt ind igen. Indtil bilen sagde stud, nu kan du ikke mere trække den. Øsager, bøsager, lad os gå hjem. Så kan vi sidde og bladre sammen i et gamle mem.

slapper af og gæstfri. God siger hun så. Der er diskilæst. Det hun er helt galdet op. Det lyder lidt corny, men i blæsekreds siger man, har dem af horn i. Tydeligt, hvad der skete, da jeg først tog den frem. Hun spejlede sig i sjælstykket fuldstændig mundlam. Jeg gav et lille bip, benetinen i midten. Ben fik et flip, hun ville røre ved den.

sandelig siger jeg dig. Det der, det var Puff Daddy, I'll Be Missing You. Noget andet, jeg har savnet rigtig meget, det er Dr. Alban, It's My Life.

Og her var det Michael Jacksons søster, LaToya Jackson, Be My Lover. Og jeg har sådan lyst til at høre noget Dan Bull. Skal vi ikke høre Medicine Ball? Jo, lad os det.

0: Så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Ja, så holder vi, fik han sagt der, og det er nok, fordi Midtfjord holder nu, og vi siger tak til Midtfjord, fordi de har underholdt det. Ja, mig er der i hvert fald. Men det her, det er sådan 19, jeg går på her, og programmet for i aften, det er fra 18 til 19, altså 19, og fra 19 til 20 er det så lakplader, fordi vi har jo ingen bingo lige for tiden. Og så fra 20 til 22, der er så aftenradio. Men vi har bandet ude på kontoret fra os, Karina, så de tager gerne imod telefonen på 98 35 32 22, hvis I lige sidder og mangler enkelt stykke musik, for der er få pladser tilbage. Så I skal nok være lidt hurtige for at være med der. Og så tager de også imod nye medlemmer for eksempel, og de tager også imod tre stykker musik for en 50'er, eller hvis du skulle hen og have vundet på Danstoppen eller noget som helst der. Men ring til dem på 98 35 32 22, og så snak med dem der uge, så skal de nok betjene sig godt som de kan.

0: atmosfære debatterer. For den runde varme sol kan du hilse, den skinner lige her.
1: Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag.

bliver den rene varmeovn. Jeg skal ligge der i sandet og sende hilsner til solen for oven. Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag,

Og toget triller frem mod målet. Der bliver mere og mere liv. Jeg ser mennesket i et andet perspektiv.

er mange rundt omkring mig, som hilser på hinanden. Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag. Fremme ved stationen der, hvor havet ikke er langt fra her, strømmer energi til mine ben.

0: Goddag.
1: Ja, det var Flemming Anthony, der var med til at sige goddag, goddag. Men vi skal høre mere musik, fordi der er jo nogle sædler kommet ind. Men det kunne være, det kommer. Og vi kan lige bruge tiden indtil da med Daniel O'Donnell med The Isle of Innisfree.

en lille klingebær, når to er sammen. Og det var også en dejlig bedstemor, hun havde, selvom hun var 70, fordi så skal man ikke gå helt i stå der. Ja, garanterer, for det skal man ikke. Men vi når det, vi skal have mere musik. I'll grant me, will you walk with me?

Do you want either ground me? Will you walk with me here? We'll go my way. Da hiwa falin her, der godt vil gå med, det er jeg sikker på. Det er falin, der vil gå med Peter Kent, han har en hundeven.

Ja, det var en hundeven, og har man sådan en, så bliver man i hvert fald godt modtaget, hver gang man kommer inden for døren. Og det er lige meget, om det er en stor hund eller en lille hund, fordi de kommer alligevel og lover med halen. Men der er jo ingen, der ringer på kontoret, så... Men der er stadigvæk lige de få plads tilbage til gratis musik. Vi ser, om vi kan få dem solgt. Så ring ind på dem på 98 35 32 22. Sten og Stanley, du er min bedste ven.

Det var Sten og Stanley, der sang om du er min bedste ven. Så blev det Karin Hallberg, tomme løfter, tomme ord.

0: Ja, det var Karin Hallberg, tomme løfter, tomme ord. Og så kan jeg se på klokken, at den er så langt frem, at vi kan godt komme med lidt servicemeddelelser, og det er Bente, der har redigeret og læst dem. Så skal vi bare sige velkommen til hende.
1: Vi har i dag onsdag den 3. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Dansaften på Trandrup Gård, Sundvej 224 Bedsted. Vi spiller den første lørdag i hver måned fra 19.30 til 24. Og det er Atlanta Duo, der gør det. Gratis kaffe og te i pausen. Der kan købe smørbrød fra Kolbybager samt ølvand og vin. Alt sammen til danske venlige priser. Ønsker yderligere oplysninger, så ring 2042 62 04. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogstallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker og amerikansk lotteri. Og på gensyn, det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Lykstør. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i Smaden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.15. Så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggeligt samvær. Der er mange spil til rådighed, f.eks. kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der torsdag den 11. juni tur til Skulpturparken i Blokhus med efterfølgende stikflæsk på Forop Skovhus. Og afgangen, det er kl. 11.30, og det er nede fra Hjem og Fix her i Nibe. Og sidste tilmelding, det er den 5. i 6. til Lillian på 25 25 75 86. Ørum Bankofæn, de er bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der onsdag den 17. juni kl. 14 banko på Solsidecentret. Og onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hansbål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Så er der healing i Godthåb. Der er healing igen onsdag den 10. juni kl. 19.00. Det er sidste gang inden sommerferien, så kom og bliv lavet op til din ferie. Vi mødes på adressen Lille Voldstrupvej 16 i Godthåb. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Vi glæder os til at være sammen med dig. Og det er med venlig hilsen, Susanne og Agnes. Hos Nibe Fjord Grill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Altså 93 83 17 72. Vi er åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Du kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Når sulten rammer i Nibe, så finder du i hjertet af Nibe mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Kirkens Korsager her i Nibe. De har åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Og du finder Kirkens Korsager på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og apropos Kirkens Korsager, så tilføjer de, at de vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vind og vejr. Krammerhuset i Kås. Et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi når først du kommer ind i Kræmmerhuset i Kås, så kommer du ind og finder ligeledes Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Og så er der, har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag. Vi klarer resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektiv. Ring til KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøjmalerier og meget mere. Vi holder åbent dagligt fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. På grund af stigende omkostninger ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det bliver fra den 26. august 2026. Og vi er jo så gået ind og holdt sommerpause. Det gør vi her i juni, juli. Og så starter vi igen den 26. august. Det vil så også være vores store fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail, der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, vi siger tak til Bente, fordi hun redigerede og oplæste servicemeddelelser. Og så er jeg lige på vej ud, så fik jeg lige en sædel smule i hånden her, om jeg kunne nå at spille dem inden klokken 7, og det tror jeg godt, jeg kan. Det er mig, at du vil gerne høre Claus og Søvens med Der brænder en ild, Torleif, jeg sakner dig, og til sidst Anne-Marie Lindegård med Den lille fugleven. Så vi siger tak for din bestilling.

Ja, tre stykker musik, som Maja havde bestilt. Claus og Søvens med Der brænder en ild. Thorleif, jeg sakner dig. Og Anne-Mette Marie Nindegård med Min lille fugleven. Og i det samme kan jeg så fortælle jer, at der er født op til gratis musik til i morgen, så hvis I sender ting på det, så er de godt nok lidt for sent. De kommer i tanke om det, men det er noget at gå ved. Sådan er det jo bare. Fordi så må I bare vente til næste uge. Der kommer jo igen en gratis musik om torsdagen. Så, og så er jeg lige straks færdig med at sidde og slude her, så I får lige et lille stykke her, og det bliver Otto Brøndenborg med Bounty, og med den siger jeg tak for nu.

Det var lige lidt for tidligt, jeg fik sagt tak for nu, fordi jeg er rent forkert her. Men det kan vi alle gøre. Otto Brandenborg og Bounty med Bounty. Så jeg har lidt tid endnu, som I, ja, som I døje med mig i stykket tid nu. Men jeg har fundet en kendis med det sagde Boom, og det er nok også det, fordi det sagde Boom for mig lige før.

Ja, det sagde Boom for mig lige før, så... Men det var kendt, så fik jeg med det sagde Boom. Og så når jeg lige en mere, eller lidt mere, tror jeg nok. Det var, er den her 5 minutter. Jeg tager lige lidt af den sidste tid, så vi fortsætter med Jana Stammer med 3 år lang. Og så Peter Sørensen med dig og mig og en hund, der hedder Kaj. Og så er jeg sikker på, når de har hørt dem, så skal I nok blive fri for mig.

Ja, så det er den, der kommer i studiet, og jeg skal spille en Team Slagplade her fra 9 til 20, og så fra 20 til 22 er det sådan noget blandet musik. Det kan være, at det bliver noget med, hvordan vejret er. Ja. Den første... Det første, vi skal høre, er Fru Himlen med Mogens Hvidt.

deres datter fra debut. Fru von Hermelin, råd deres datter fra debut. Konkurrencen er ubarmhjertig, og der går en ledig flok. At den hellige ild gør tøsen helt vild, er ligesom ikke nok. Hun hans lang hånd, skabt for dramas nød og kval, men hendes bystes areal var bedre til revy. Når de spørger fru von Hermelin, hører fru von Hermelin, råd deres datter fra debut. Erbødigst tak, tak fru von Hermelin, for deres brev, her er mit svar. Skøn deres due, frue, selv tror hun er en fe, så må de da kunne se, at det er ingen god idé. At håbe der er fru von Hermelin, vist lidt i retning af hasard. Hendes sædemål er nærmest et vædemål, man hæmmes lidt af en, forstemmes lidt af en, og det giver jo ikke succes. Råd deres datter fra debut, fru von Hermelin, råd deres datter fra debut. Hun er lidt af den grimme ælling, og de må da give mig ret, at skønt hagen er god, blot søn, hun har to for, hun det er ikke let. Hun har en stor røst, man må vel kalde den sopran, men derfra til at leve af en, jeg råder dem på ny. Giv dog op, fru von Hermelin, stop, fru von Hermelin, råd deres datter fra debut. Deres datter fra debut, fru von Hermelin, råd deres datter fra debut. Skøn de saber dramatisk skole, hun var yndig som Per Gynt. Vil jeg tro, det går galt, hun skæler fatalt en tvivl som cynisk pynt. Hun har en stor mund, men hendes fødder tilgiv mig. Hun dækker ikke typen, jeg tør tage som en geny. Nu godnat, fru von Hermelin, pjat, fru von Hermelin.

Vi vil her få Hermeling med Mogens Hvidt. Så skal vi høre, det var Dans bort i vægen med Svend Olof Sandberg.

Ja, vi hørte her, det var bare Dans Borte Vegan med Svend Olof Sandberg. Så skal vi høre bare et år med Gry. Hold op.

Vi hørte her bare Adenom med Gy og Lof. Så skal vi høre Svend Olof Sandberg med Min Kryds Logika Baby.

Ja, vi hørte her min krydslukkeliga baby med Svend Olof Sandberg. Så skal jeg høre Cool Water med Nelly Lucha.

Det var Ku Vorder med Nelly Lucha. Så blev det Palamas med Tivoli Gardens Musikkorps.

Ja, vi hører det. Coration, Mars med Black, Dyke Møllerban. Så skal vi høre Jørgen Ingemann og Birte Buk med Rosen fra Milano.

Ja, vi hører det her Rosen fra Milano med Jørgen Ingemann og Birte Buk. Så skal vi høre Fløjt om kærlighed med Rita Mortensen.

musikken spiller, og månen er tændt. Det er den skønneste stund, jeg har kendt. Jeg ville ønske, at en stjerne skulle falde. Skønt, når jeg har dig, ja, så har jeg jo alt. Til stæren siger violen, mens den rødmer dybt i solen, fløjt om kærlighed. Og den lyre fly, de kendte toner på ny. Til vindens lejde oppe, hvis det spidt fra skovens toppe, fløjt om kærlighed. Hør der mindes ned fra bøgekroner. Ja, kærligheden som gør livet let og lyst. Den får en særlig klang i nat, når alt er tyst. Din drøm i hjertet skænde bliver til længsel i min stemme, fløjt om kærlighed. Disse toner må du aldrig glemme.

Kärlig i en sång gör livet lite lyst. Den får en særlig dom i natt når alt er tyst. En drøm i hjertets gemme bliver til længsel i min stemme, fløjt om kærlighed. Disse toner må

Ja, vi vil det her fløjt om kærligheden med Rita Mortensen. Så skal vi høre Hawaii-song Aloha med Else Sigfus.

Det var Hawaii sang Aloha med Else Sigfus. Så skulle jeg ud over blå, bølgen blå med Alex Rikard Harmoni Orkester.

Ja, vi hører det her. Ud over bølgen blå med Alex og Richard Harmoniorkester. Så skal vi høre symfoni med sit Marians Dansorkester.

Vi hørte her symfoni med Sid Marians dansorkester. Så skal vi høre, hvad er dag, du skænker mig med Teddy Pedersen og hans orkester.

Vi hørte her, hvad det er, du skænker mad med til det Petersen og hans orkester. Så skal vi høre gårdsangavisen med Holger Hansen.

Vi hørte her Gårds sangervisen med Holger Hansen med Fernandos Orkester. Så bør det være en sang med søsterne Bjørklund.

Vi hørte her hverdagens sang med søsterne Bjørklund. Så Betty, du lærer du gammel, mand med Victor Cornelius.

Vi hørte her, du lærer du gammel måne med Victor Cornelius. Så er jeg kommet til en sidste lagplade, der skal høre syng om fred med Axel Schütz.

Ja, så jeg kommer ind i en studie. Vi skal høre... Ja. Dræsineband med Den Gamle Mølle og Finnegan med Dirty Old Town.

Ja, det var Signeband med den gamle Møller og Finnegan med Dirty Old Town. Så skal vi høre Helene Fischer, Du kendst mich doch, og Ebbe Frank med En rest med det hele.

0: Det var Helene Fisse, du kendes mig dog, og Ebbe Frank med en ræste med det hele. Så skulle jeg Gasling, det bedste til mig og mine venner, og Sørensens Rideskole, de fire cowboys.
1: Mine damer og herrer, vi har et lille valgsprog i Danmark blandt venner. Det hedder det bedste til os og vores venner. Sådan er det.

0: Radio Nieuweniden voor 101,7 megahertz.
1: Ja, det var Gasoline med det bedste til mig og mine venner og Sørensens Rideskole, de fire cowboys. Så skal vi Aha, The Sun Always Shines on TV.

Det var Aha, dem von over med The Sun Always Shines on TV, og det var i hvert fald stor hit på MTV i dag midten 80'erne. Så skriver Sputnik, Telemarks, Perle og i musikken med, jeg læser dine tanker.

Det var Sputnik med Telemarkens Perle og Ibsen med Jeg læser dine tanker. Så skal Ulla Pia komme til mig og Mark Knopfler Emmylou Harris med Red Staggering.

Del Green's Clear All Around med Hey Tonight og Paul Krabs med Jim O'Jack. Så skal vi lige høre De Flippers med Veronica, og bagefter er der Søs med Lisa med Bente.

Vi har i dag onsdag den 3. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Dansaften på Trandrup Gård, Sundvej 224 Bedsted. Vi spiller den første lørdag i hver måned fra 19.30 til 24. Og det er Atlanta Duo, der gør det. Gratis kaffe og te i pausen. Der kan købe smørbrød for Kolbybager samt ølvand og vin. Alt sammen til danslige, venlige priser. Ønsker yderligere oplysninger, så ring 2042 6204. Så kan du komme til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker og amerikansk lotteri. Og på gensyn, det er Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Brogst og Lykstør. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smaden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.15. Så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggeligt samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er der torsdag den 11. juni tur til Skulpturparken i Blokhus med efterfølgende stikflæsk på Forop Skovhus. Og afgangen det er kl. 11.30, og det er nede fra Hjem og Fix her i Nibe. Og sidste tilmelding det er den 5. i 6. til Lilian på 25 25 75 86. Ørum Bankofen, de er bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der onsdag den 17. juni kl. 14 banko på Solsidecentret. Og onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hansbål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for de her arrangementer. Så er der healing i Godthåb. Der er healing igen onsdag den 10. juni kl. 19.00. Det er sidste gang inden sommerferien, så kom og blive lavet op til din ferie. Vi mødes på adressen Lille Voldstrupvej 16 i Godthåb. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Vi glæder os til at være sammen med dig. Og det er med venlig hilsen, Susanne og Agnes. Hos Nibe Fjord Grill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Altså 93 83 17 72. Vi er åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Du kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Når sulten rammer i Nibe, så finder du i hjertet af Nibe mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Kirkens Korsager her i Nibe. De har åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Og du finder Kirkens Korsager på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og apropos Kirkens Korsager, så tilføjer de, at de vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vind og vejr. Krammerhuset i Kås. Et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og du kan faktisk slå tre fluer i et smæk, fordi når først du kommer ind i Krammerhuset i Kås, så kommer du ind og finder ligeledes Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland.
Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grå handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås. Og så er der... Har du fået ubodne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag. Vi klarer resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtig, trygt og effektiv. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi holder åbent dagligt fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. På grund af stigende omkostninger ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det bliver fra den 26. august 2026. Og vi er jo så gået ind og holdt sommerpause, det gør vi her i juni, juli, og så starter vi igen den 26. august. Det vil så også være vores store fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk.

Ja, det var Bjarne Andersen med Elefantsang og Eros Ramazzotti med Un Altra Te. I nummer, der kom i 90'erne, midten af 90'erne. Så skal vi alle med sovs og kartofler og Free Dog Night med My Old Kentucky Home.

Ja, det var alt det med sovs og kartofler. Det er godt. Og Free Dog Night med My Old Kentucky Home. Så skriver Michael Falk, der synger Sommer på vej, og i Redbacks Win Tomorrow Comes, og det gør han i morgen.

Er dansefødderne rynket, så du kan skrue sokkerne på, så har hjælp. Hey du der, så er det her hen og få hul på åndenøden.

Det var Michael Falk, som var på vej, og Eurythmics' When Tomorrow Comes. Så skal jeg Cliff Richard, Clear Blue Skies og Lennon Strakspilklub med Viggenlied.

Ja, det var Margrethe Vibby med tunge hjerter, og så var det Roy Orbison med I Draw All Night Woman. I videoen ser Jason Presley for Beverly Hills 90210. Så skriver Lars Lilholt, alt hvad jeg er, og Striplers en eventyr til Samans.

0: Ja, det var Lars Lilholt, Advad er, et nummer fra 1989, og Striplers, et eventyr til Summers. Så skriver Tom Petty, You Don't Know How It Feels.
1: That's good. One, two,

0: Titanic, that boat was long.
1: Ja, det var Tom Petty, ja, med You Don't Know How It Feels, og det er sidste stykke musik, jeg kunne nå for i aften. Jeg vil lige læse morgendagens program op for morgenen. Det er sådan for 8-12 af Radio Mefjord fra 12 til 15, der sender 9-19. Fra 5 til 18 er Radio Mefjord på igen. Fra 18 til 19, 9-19. Fra 19 til 20, From Me to You. Fra 20 til 21, Guys Musikønsker. Og fra 21 til 22 er der Aftenregn. Og hermed siger Dennis, tak for i aften og sov.